0: Start walking.
1: Du lyssnar på Radio 3B.

Det här är Radio 3B.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.

får du inte in Radio Treby i din FM-radio. Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
7: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
11: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
12: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
11: Och priserna då?
12: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
11: Välkommen hem till familjen Åkesson.
12: Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
3: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Hej, Anders.
6: Och Per-Åke från Excelbygg här.
5: Funderar du på att måla om huset?
6: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
5: Nossebro,
6: Vårgårda
5: och Lidköping.
6: För mera information
5: och inspiration.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
4: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
5: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
9: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
10: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
11: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hak i Kvänum 0512 79 79 70.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
7: Hej, Anders!
8: Och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Funderar du på att måla om huset?
8: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
7: Nossebro,
8: Vårgårda
7: och Lidköping.
8: För mera information
7: och inspiration.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
13: Och nu, tillbaka till musiken.
14: Som en huldra

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En man i 20-årsåldern har dött efter en kollision mellan en personbil och en lastbil på riksväg 42 utanför Trollhättan. Olyckan inträffade strax efter klockan 22 på onsdagskvällen. Vägen var avstängd under natten för att möjliggöra räddnings- och utredningsarbete. I Malmö har en man avlidit efter en skottlossning i Västra hamnen. Larmet kom strax efter klockan 23 från flera vittnen som befann sig i området. En misstänkt gärningsman grep sin bil i närheten. I Ukraina har Kiev återigen drabbats av ryska robot- och drönarattacker, vilket har resulterat i flera kraftiga explosioner. Ett hotell i centrala Kiev har fattat eld efter att ha träffats av rester av en nedskjuten drönare. Minst 8 personer ska ha dödats och 56 skadats i attacken. Forskare varnar för att ett bekämpningsmedel som används på svensk potatis kan vara skadligt för hjärnans utveckling. Svampmedlet fluacinam används på potatis- och lökodlingar för att förebygga bladmögel. Och försäljningen av ämnet har ökat från drygt 1 ton till nästan 13 ton de senaste åren, visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. En forskare uttrycker att ämnet inte borde ha godkänts och förutspår att det inte kommer att få förnyat godkännande. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Torsdagen inleds med växlande molnighet här i Västra Götaland. Men under dagen så kommer det övergå till mulet väder och under eftermiddagen och kvällen så är det regn som väntas. Vinden är måttlig från sydväst. Längs kusten kan den vara frisk. Temperatur omkring 18 grader som mest. Men när regnet har dragit in så sjunker den ner till 15-16 grader.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder.

0: Det hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
8: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
9: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
13: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
16: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
17: Grönt gräs direkt.
18: Välkommen till Vedumsgräs.
19: Varma sommarkväll.

0: Eller tänk fritidscenter i Trollhättan.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: Och nu tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
6: Fan, du har du börjat sjunga.
5: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
6: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
5: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
6: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
5: Jo då.
7: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borsletta.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
6: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
7: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
8: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
9: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
10: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
11: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
12: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
13: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En man i 20-årsåldern har dött efter en kollision mellan en personbil och en lastbil på riksväg 42 utanför Trollhättan. Olyckan inträffade strax efter klockan 22 på onsdagskvällen. Vägen var avstängd under natten för att möjliggöra räddnings- och utredningsarbete. I Malmö har en man avlidit efter en skottlossning i Västra hamnen. Larmet kom strax efter klockan 23 från flera vittnen som befann sig i området. En misstänkt gärningsman grep sin bil i närheten. I Ukraina har Kiev återigen drabbats av ryska robot- och drönarattacker, vilket har resulterat i flera kraftiga explosioner. Ett hotell i centrala Kiev har fattat eld efter att ha träffats av rester av en nedskjuten drönare. Minst 8 personer ska ha dödats och 56 skadats i attacken. Forskare varnar för att ett bekämpningsmedel som används på svensk potatis kan vara skadligt för hjärnans utveckling. Svampmedlet fluacinam används på potatis- och lökodlingar för att förebygga bladmögel. Och försäljningen av ämnet har ökat från drygt 1 ton till nästan 13 ton de senaste åren, visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. En forskare uttrycker att ämnet inte borde ha godkänts och förutspår att det inte kommer att få förnyat godkännande. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är mulet väder och ett regnområde drar in västerifrån. Måttligt till frisk vind från sydväst och mellan 15 och 18 grader.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
5: din grusleverantör.
6: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Och det är klart för start.
9: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
13: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker,

0: Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvante Vårgårda.
1: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
2: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
7: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
11: Din gröna lösning.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vilket hus!
3: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
2: Med fullskärmsbilarna?
3: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
2: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
3: Nej, nej, nej, du körde den på grillen!
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porsletta.
3: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
4: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
10: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: En SD-politiker i Linköping har lämnat sina uppdrag i fullmäktige efter att ha åtalats för att ha angripit 3 ordningsvakter. Ordningsvakterna skulle föra bort den kraftigt berusade mannen från en konsert i december då politiken hotat med att använda sitt politiska inflytande mot dem. Han ska också ha försökt bita dem i händer, armar och ben. Ekprocessionsspinnaren, känd som larven från helvetet, som redan skapat oro i Tyskland, har nu spritt sig till Danmark. I Odense planeras en demonstration i helgen eftersom invånarna är missnöjda med kommunens hantering av larven, som kan orsaka utslag, feber och andningssvårigheter. I Israel har ett nytt politiskt parti bildats som vill ena judar och palestinier. Partiet med namnet En plats för oss alla vill se ett slut på ockupationen. En av partiets ledare, Jonathan Zeigen, säger till Ekot att du kommer aldrig att vara trygg om du förtrycker andra. För då kommer det alltid att ha en anledning att känna bitterhet eller göra motstånd. Nästan hälften av dem som dött i olyckor med elsparkcykel i Sverige har varit kraftigt berusade. Det visar en ny studie från Chalmers och Trafikverket. Ingen av de som dött i olyckor på elsparkcykel bar hjälm och olyckorna skedde oftast på helgkvällar och nätter. Det här avslutar nyheterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är mulet väder och ett regnområde drar in västerifrån. Måttligt till frisk vind från sydväst och mellan 15 och 18 grader.

0: Reklam.
1: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
2: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdagkvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
13: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
12: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
13: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
12: Välkommen till Åkessons bil.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
16: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
17: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
18: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
19: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs

0: 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
6: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
8: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
7: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
8: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
7: Välkommen till Elon i Vara.
9: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
16: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
17: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
16: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
17: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.

0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Funderar du på att måla om huset?
1: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
0: Nossebro,
1: Vårgårda
0: och Lidköping.
1: För mera information
0: och inspiration.
2: Varmt välkomna till Särstads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 5 juli är det dags för kafferep. Se och smaka på ett gammaldags kaffebord dukades upp till kalas. Särstads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: En SD-politiker i Linköping har lämnat sina uppdrag i fullmäktige efter att ha åtalats för att angripit 3 ordningsvakter. Ordningsvakterna skulle föra bort den kraftigt berusade mannen från en konsert i december då politiken hotat med att använda sitt politiska inflytande mot dem. Han ska också ha försökt bita dem i händer, armar och ben. Ekprocessionsspinnaren, känd som larven från helvetet, som redan skapat oro i Tyskland, har nu spritt sig till Danmark. I Odense planeras en demonstration i helgen eftersom invånarna är missnöjda med kommunens hantering av larven, som kan orsaka utslag, feber och andningssvårigheter. I Israel har ett nytt politiskt parti bildats som vill ena judar och palestinier. Partiet med namnet En plats för oss alla vill se ett slut på ockupationen. En av partiets ledare, Jonathan Zeigen, säger till Ekot att du kommer aldrig att vara trygg om du förtrycker andra. För då kommer det alltid att ha en anledning att känna bitterhet eller göra motstånd. Nästan hälften av dem som dött i olyckor med elsparkcykel i Sverige har varit kraftigt berusade. Det visar en ny studie från Chalmers och Trafikverket. Ingen av de som dött i olyckor på elsparkcykel bar hjälm och olyckorna skedde oftast på helgkvällar och nätter. Det här avslutar nyheterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är mulet väder och ett regnområde drar in västerifrån. Måttligt till frisk vind från sydväst och mellan 15 och 18 grader.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Material Lover med Sena Spiro. Ja, det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Åh, det är torsdag. Och vilken torsdag dessutom. Visst känns det som att det är full fart mot helgen. Kanske för att det här är en sån där laddad helg. Där det är väldigt mycket som pågår runt om i vårt område. Det finns mycket att göra om man vill göra saker. Kanske är du en sån som hellre bara inte vill göra något i helgen. Bara ta det lugnt. Då är du välkommen att göra det också. Mm. Men vill du ha lite äventyr? Oj, oj, oj. Då kommer du få åka. Det kommer du få göra. Nu ska vi åka iväg med en låt. Är det nattens drott?

Ja, det är Kylie Minogue här med Wow. Wow, kanske du känner också om det är så att du är intresserad av lite äldre bilar liksom. Har ett stort intresse för bilar i allmänhet och motorträffar, ja då är det ju dags nu i helgen för Big Swap Meet i Lidköpingstrakten, säger jag. För det är ju på Hoby flygfält men också inne i stan, precis som det har varit tidigare år, men nu är det ju ny arrangör och därmed har också evenemanget bytt namn. Men det verkar ändå när man kollar in schemat som att det kommer att vara mycket som är sig likt. Ja, det börjar egentligen imorgon, men redan ikväll är det dags för en motortorsdag på Nya Stadens torg i Lidköping. Så vill man kan man ju börja hänga in i stan redan då. Men annars så är det ju en massa aktiviteter som händer under fredag och lördag. Och vill du ha bra musik till detta? Då har Radio Trebe fixat en Big Swap Meet Radio. Alltså så kommer vi sända radio ifrån frekvensen 93,9 och där kommer du få en massa bra rocklåtar, rockabilly musik, sånt som passar till en motorträff. Dessutom reportage ifrån fältet. Ja, en koll på vad som händer under de här dagarna helt enkelt. En egen liten sån motorträffsradio. Så den går du in på när du finns i området, alltså på 93,9.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden

0: Till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
4: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
5: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
5: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
5: BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Färdig gräsmatta på rulle.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: The history of a family. Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
17: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Good thing. Ja, det här är Rebecca Törnqvist, kvinnan med den där fantastiska basrösten som man hade velat få låna. Kopiera kanske. Tänk dig henne i radio. Det hade nog varit fantastiskt, tänker jag. Men du ska få en hel del fantastiska låtar att lyssna på här också i Radio 3. Kimberly kommer med Eternity, Bruce Springsteen såklart. Att vi har lite Bruce. Han kommer med Hungry Heart. Och här har vi en riktig partajlåt ifrån Lilla Sällskapet. Ja.

Angry Heart med Bruce Springsteen i Radio 3B. Det finns någonting som verkligen upprör oss svenskar jättemycket. Och det är påsarna i butiken. Och vet vad, det finns olika påsar att bli upprörd över. Så var beredd nu att bli berörd eller upprörd om en liten stund. För ska vi njuta av lite skön musik. Här är Kimberly.

Gypsies, tramps, thieves med Cher. Oj, oj, oj, tänk att vi kan bli så upprörda eller berörda av påsarna i butikerna där vi handlar. Va? Tänk när den här plastpåseskatten kom. Folk gick ju bananas, blev tokiga om att det skulle höjas det här priset. Men så jag blev lite bättre på att inte köpa så mycket plastpåsar. Det användes mer papppåsar, eller så tog man med sig hemifrån och liksom planerade sina köp. Så blev vi vana vid det sen när plastskatten togs bort. Tjopp, säger det. Så vi redan börjat att vänja oss vid att vi skiter fullkomligt i miljön. Och då är det bara fritt fram tydligen. Då handlas det plastpåsar som aldrig förr igen i butikerna. Jajamensan, med 50% av plastpåseförsäljningen ökat sig både ICA och Coop. Ja, men det finns fler påsar att bli upprörd över. Ja, visst, nu kommer nästa runda. Du vet, de här fruktpåsarna som finns i butikerna, de här papppåsarna, de kan väga olika mycket beroende på vad du köper för någonting. Ja, det är ju olika kilopris på olika saker. Så matpriskollen har då vägt bananer, då kostar ju typ den ingenting, papperspåsen. Men om man lägger i peppar i påsen och lägger på vågen, ja, då kan man få betala upp till 15 kronor för självaste påsen. Ja, orättvist, va? Ja, visst, folk blir tokiga på nätet. Men då har SVT pratat med Cecilia Anneling som är kommunikationschef på Svensk Dagligvaruhandel. Då säger hon, ja, men det är ju olika kilopris. Lägg istället produkten på vågen, väg den, ta en lapp och sen lägger du påsen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Och det är klart för start.
13: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah! Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
17: Kap, svet, slip och bult.
18: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
19: Erikssons husbilar.
20: Hej
0: på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
19: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg & Hake Kvänum. 0512-79 79 70.
20: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
21: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: En SD-politiker i Linköping har lämnat sina uppdrag i fullmäktige efter att ha åtalats för att angripit tre ordningsvakter. Ordningsvakterna skulle föra bort den kraftigt berusade mannen från en konsert i december då politiken hotat med att använda sitt politiska inflytande mot dem. Han ska också ha försökt bita dem i händer, armar och ben. Ekprocessionsspinnaren, känd som larven från helvetet, som redan skapat oro i Tyskland, har nu spritt sig till Danmark. I Odense planeras en demonstration i helgen eftersom invånarna är missnöjda med kommunens hantering av larven, som kan orsaka utslag, feber och andningssvårigheter. I Israel har ett nytt politiskt parti bildats som vill ena judar och palestinier. Partiet med namnet En plats för oss alla vill se ett slut på ockupationen. En av partiets ledare, Jonathan Zeigen, säger till Ekot att du kommer aldrig att vara trygg om du förtrycker andra. För då kommer det alltid att ha en anledning att känna bitterhet eller göra motstånd. Nästan hälften av dem som dött i olyckor med elsparkcykel i Sverige har varit kraftigt berusade. Det visar en ny studie från Chalmers och Trafikverket. Ingen av de som dött i olyckor på elsparkcykel bar hjälm och olyckorna skedde oftast på helgkvällar och nätter. Det här avslutar nyheterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är mulet väder och ett regnområde drar in västerifrån. Måttligt till frisk vind från sydväst och mellan 15 och 18 grader.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Hello Heartache, Goodbye Love med Peggy March. Ja, det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Och vet du att ibland så kan man se hur människor med så där extremt gott självförtroende, de kommer undan med precis vad som helst. Eller hur? Bara de verkar väldigt övertygande så går alla på det. Det finns en väldigt spännande sån historia som utspelat sig ganska nyligen. Den ska vi ta strax. Nu kommer musik först härifrån Ava Max.

Kenny Loggins med Danger Zone. Och visst känns det helt ofarligt att ta sig in på ett museum och kolla på konstverk som är flera hundra år gamla. Du har ju köat dessutom vid Louvren i Paris i säkert flera timmar. Nu äntligen är du där inne och ska få veta allt det mest spännande som finns att säga. Men inte visste du att du kunde bli totalt lurad. Det är nämligen vad ett gäng turister, ja, kanske ganska många turister har blivit inne på Louvren. Det är nämligen en falsk guide som har tagit sig runt, guidat grupper, berättat de mest fascinerande historierna på ett väldigt självsäkert och övertygande sätt. Ja, det här höll han på med tills han blev påkommen genom att personal överhörde hur gäster gick och pratade om det stora croissant-upproret som var i Frankrike 1682. De bara, vänta lite nu, vilket croissant-uppror? Ja, och då nystades det upp att det här var en fake guide som gick omkring på museet och lurade guidade grupper. Jajamensan! Och nu vill man ju veta, var det här ett svensexuppdrag? Eller var det bara någon sån riktig udda narcissist som njöt av att få berätta de mest konstiga, fantasifulla historierna? Ja, då kan jag säga så här, det finns fler sådana där ute. Du ska få höra om en annan.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com. Rock and roll!
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brev vi ser igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
6: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
7: Och det är klart för stan.
8: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
17: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
17: på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
17: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn.

Alex Warren i Radio 3B med Eternity. Och när man åker iväg på semesterresa så kanske man vill se något nytt, lära sig någonting nytt, suga in lite kunskap. Men se upp, man kan ju också bli lurad ibland. Jag berättade ju nyss här om den här fejkade guiden på ett franskt museum som berättar de mest fascinerande historier på ett självsäkert sätt. Om saker som aldrig hade hänt. Jajamensan. Jag har också varit med om det här när jag för många år sedan jobbade som reseledare i Egypten. Plötsligt en dag så jobbar jag med en lokalguide som säger jag orkar inte jobba. Du får guida, säger han till mig. Så jag berättar historierna på varje ställe vi besöker. Tills han plötsligt säger, du, jag kan dra historien om beduinerna, säger han, när vi är mitt ute i Sinaiöknen vid ett beduinläger. Ja, visst, säger jag, och ska översätta det han berättar. Och då drar han en sån riktig ordentlig lögn, en påhittad historia om hela bröllopsritualen och alltihopa. Och där får jag sitta och översätta, för inte kan jag ifrågasätta honom inför gästerna. Vad skulle det göra med hela turen? Nej. Efteråt frågade jag honom varför han ljög, varför han inte berättade sanningen. Ja, det spelar väl ingen roll. De vet ju ändå inte sanningen. Nej, så tänk på det när du är iväg här under sommaren. Du vet inte vilken historia det är du får höra.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody i Radio Treby. Ja, och från en duktig sångerska till en annan som nyligen gifte sig i Italien. Jajamensan, Dua Lipa gifte sig med skådespelaren Callum Turner och det var ett ordentligt kalas. Jajamensan, här är hon i Garden. And when we swam in the ocean, now we know what's deep inside.

New Year's Day, ja, det här är YouTube i Radio 3B. Snart klockan slår 12 så ska vi få en nyhetsuppdatering. Lite koll på vädret blir det också förstås. Men nu ska vi få njuta av lite god musik från 18s. Här är de med Iconic.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Funderar du på att måla om huset?
3: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
2: Nossebro,
3: Vårgårda
2: och Lidköping.
3: För mera information
2: och inspiration.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
7: Vilket hus!
8: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
7: Med folkracebilarna?
8: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
7: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
8: Nej, nej, nej, du körde på grillen och...
9: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Porsletta.
8: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
15: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
14: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
15: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
18: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
22: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
0: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.

0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Funderar du på att måla om huset?
1: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
0: Nossebro,
1: Vårgårda
0: och Lidköping.
1: För mera information
0: och inspiration.
2: För att ta del av alla våra erbjudanden,
3: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Den ryska militären har avfyrat omkring 500 drönare och ett 70-tal robotar mot Ukraina under natten. Enligt Kyiv Independent var majoriteten av attackerna riktade mot huvudstaden, där bostadshus, vårdanläggningar och infrastruktur har totalförstörts. Trots tidiga uppmaningar om att söka skydd har flera människor dödats och många skadats. Tyska åklagare anklagar en 50-årig ukrainsk man för att ha varit delaktig i sabotaget mot gasledningen Nord Stream hösten 2022. Enligt åklagarna ska mannen, som är en tidigare soldat, ha agerat på order av ukrainska statliga myndigheter. Mannen nekar till brott. I Litauen har parlamentet kommit överens om att häva landets förbud mot kärnvapen. President Gitanas Nausėda uppger att beslutet syftar till att inte ha några begränsningar om nya omständigheter skulle uppstå i framtiden. Och det är stora prisskillnader för vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE i Sverige. Enligt Dagens Nyheter varierar priserna kraftigt mellan olika regioner i landet. I Jämtland kan det kosta uppåt 7000 kronor för en tvåbarnsfamilj att ha de tre första vaccindoserna. I Örebro län blir kostnaden för samma familj 1680 kronor. Och det här avslutar nyheterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är mulet väder och ett regnområde drar in västerifrån. Måttlig till frisk vind från sydväst och mellan 15 och 18 grader.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Thomas Ledin. Ja, det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Hoppas att du har en riktigt skön torsdag. Det är full fart mot helgen, visst är det? Jajamensan. Musik ska det alldeles strax bli från The Clash. Men först lyssnar vi till gruppen som kallar sig för Juliette.

The Clash, Should I Stay or Should I Go? Ja, och jobbar du på Chalmers så bör du definitivt gå hem. Ja, du uppmanas att jobba hemifrån. De har fått skabb på Chalmers. Det skriver Göteborgs-Posten. 4 stycken har fått skabb och 20 andra har fått någon slags hudbesvär. Alltså skabb. Ja, jag vet inte hur det här har kunnat spridas. Det säger Henrik Dahlberg, presschef på Chalmers. Nej. Men om man kollar på 1177 så sprids det när man delar säng med varandra. Eller sitter väldigt nära. Mm. Vad har de för arbetssätt på Chalmers?

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
5: din grusleverantör.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
8: Och det är klart för start.
9: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
12: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
13: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.

0: genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hola. Anmäl dig på holatriathlon.nu.
1: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Råda Bär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
8: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, det här är Arvin som ju var med och tävlade i Melodifestivalen. Apropå slagers, nu är det klart att Kanada inte bara är en fullvärdig medlem i EBU. De kommer också vara med och tävla i nästa års Eurovision Song Contest. Ja, det är ju tack vare deras premiärminister Mark Carney som ju la fram att de måste stärka banden till Europa. Och då var förslaget att man skulle gå med i EBU och nu vill de också ha med tävlande bidrag i nästa års tävling alltså. Precis som Australien. Härligt, det kommer bli ett härligt musikkalas, det ser vi fram emot. Och nu blir det lite grädde på moset. Här är

Ballroom Blitz. Ja, det här är ju en riktig klassiker från 70-talet och det är Sweet som levererar. Nu blir det istället dansbandsmusik i 3B och det är Lars Christer som kör sin tolkning av en låt som släpptes i början på 80-talet med Electric Light Orchestra. Här är Hold On Tight i dansbandsversion.

Open Light från Taylor Swift som ska hålla stort kalas och gifta sig här nu i helgen. Vi tar och fortsätter med skön musik här i Treby. Siv Malmqvist ska du få med Lyckans ost. Och sen har vi också musik i kategorin Italo Disco. En egen genre som kom under 80-talet.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
5: Här är några höjdpunkter.
4: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
5: Se tractor pulling i Freedom Hall.
4: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
5: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
4: Boka din plats på saxentours.com.
5: Saxen Tours.
4: Ge dig minnen för livet.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedus Gräs, din gröna lösning.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Varmt välkomna till Särstads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 5 juli är det dags för kafferep. Se och smaka på ett gammaldags kaffebord dukades upp till kalas. Särstads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
18: Abeditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
19: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
20: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
21: Och nu, tillbaka till musiken.
22: Radio Treby.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Den ryska militären har avfyrat omkring 500 drönare och ett 70-tal robotar mot Ukraina under natten. Enligt Kyiv Independent var majoriteten av attackerna riktade mot huvudstaden, där bostadshus, vårdanläggningar och infrastruktur har totalförstörts. Trots tidiga uppmaningar om att söka skydd har flera människor dödats och många skadats. Tyska åklagare anklagar en 50-årig ukrainsk man för att ha varit delaktig i sabotaget mot gasledningen Nord Stream hösten 2022. Enligt åklagarna ska mannen, som är en tidigare soldat, ha agerat på order av ukrainska statliga myndigheter. Mannen nekar till brott. I Litauen har parlamentet kommit överens om att häva landets förbud mot kärnvapen. President Gitanas Nauseda uppger att beslutet syftar till att inte ha några begränsningar om nya omständigheter skulle uppstå i framtiden. Och det är stora prisskillnader för vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE i Sverige. Enligt Dagens Nyheter varierar priserna kraftigt mellan olika regioner i landet. I Jämtland kan det kosta uppåt 7 000 kronor för en tvåbarnsfamilj att ha de tre första vaccindoserna. I Örebro län blir kostnaden för samma familj 1 680 kronor. Och det här avslutar nyheterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Ett lågtryck med regn och skurar drar in med början västerifrån. Temperaturen ligger på mellan 15 och 18 grader och vinden är måttligt till frisk från syd.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Elton John, I'm still standing. Och jag med, står här i studion hos dig och bjuder dig på sköna låtar. Snart ska du få Loreen och även Metallica med den klassiken som omvände väldigt många. Folk som hade hatat hårdrock. Jag gillar Metallica, det här är grymt. Satte sig ner och plinkade på gitarrerna. Vilken det är, det kan du fundera på.

Sunrise med Gabrielle. Och du vet vad de säger, efter regn kommer solsken. Så småningom kommer vi få de här varma goa dagarna igen. Och då är det ju jättefint om du sitter där och har vunnit biljetter till ett sånt riktigt nöjesparksland där man kan bada mycket. För nu har vi på Radio 3 dragit igång våran sommartävling i samarbete med Skara Sommarland. Och där har du chansen att vinna biljetter till hela familjen. Jajamensan, för en dag alltså. Gå in på våra sociala kanaler, tagga en vän och skriv en kommentar så är du med i tävlingen. Du har på dig ända fram till 24 juli att vara med och tävla. Mm.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er en sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
10: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
11: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
12: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
13: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
12: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
16: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
17: Vad är väl mer somrigt än sol?

0: idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
3: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
6: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
7: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Och nu tillbaka till musiken.

0: Ashes to Ashes med David Bowie i Radio 3B. Här får du fler hits och störst variation. Det ska bli Orup som kommer med de där isarna. Ja, du vet, de som spricker. Carly Rae Jepsen har vi också, lite kärleksmusik från Johnny Logan. Men först här är Linnea Henriksson i Bara kom.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er, så man känner. Det är inte svart.

Orup som isarna när det blir vår. Ja, men här spricker inga tår. För den där isen, den är borta för länge sedan. Det här är ju sommar i Treby som du lyssnar till. Här är det istället varmt och mulet har vi i och för sig idag och regn och skit. Men annars är det bra. Ja, annars är det fantastiskt. Och du ska få inspiration ifrån en sån där god historia strax. Om hur man gör ett riktigt frieri. Ja, jag kommer aldrig göra sådär. Men du kanske kan det.

Johnny Logan, hold me now. Håll mig nu älskling. Det kan man behöva säga till varandra om man har klättrat upp för en av världens högsta byggnader. Ja, de var alltså uppe igår i Empire State Building, det här ryska klättringsparet Angela och Ivan. De har bestigit höga byggnader förr, nu gjorde de det igen och tog sig ända 443 meter upp i den här sändarmasten. Där uppe stod de och då friade Ivan till Angela. Hur vackert va? Och vilken utsikt de fick vid frieriet också. Och sen klättrade de hela vägen ner igen och blev arresterade av polisen. Ja, men vad gör man inte för kärleken? Va? Ska det göras? Ska det göras på riktigt?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
6: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditech i Vårgårda.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Den ryska militären har avfyrat omkring 500 drönare och ett 70-tal robotar mot Ukraina under natten. Enligt Kyiv Independent var majoriteten av attackerna riktade mot huvudstaden, där bostadshus, vårdanläggningar och infrastruktur har totalförstörts. Trots tidiga uppmaningar om att söka skydd har flera människor dödats och många skadats. Tyska åklagare anklagar en 50-årig ukrainsk man för att ha varit delaktig i sabotaget mot gasledningen Nord Stream hösten 2022. Enligt åklagarna ska mannen, som är en tidigare soldat, ha agerat på order av ukrainska statliga myndigheter. Mannen nekar till brott. I Litauen har parlamentet kommit överens om att häva landets förbud mot kärnvapen. President Gitanas Nauseda uppger att beslutet syftar till att inte ha några begränsningar om nya omständigheter skulle uppstå i framtiden. Och det är stora prisskillnader för vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE i Sverige. Enligt Dagens Nyheter varierar priserna kraftigt mellan olika regioner i landet. I Jämtland kan det kosta uppåt 7 000 kronor för en tvåbarnsfamilj att ha de tre första vaccindoserna. I Örebro län blir kostnaden för samma familj 1 680 kronor. Och det här avslutar nyheterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Ett lågtryck med regn och skurar drar in med början västerifrån. Temperaturen ligger på mellan 15 och 18 grader och vinden är måttligt till frisk från syd.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

nyper mig i armen, så heter låten med Per Gessle och Albin Limeldau. Och apropå artistsamarbeten så ska du få ett annat sådant alldeles strax ifrån Madonna, som har gjort låt med Sabrina Carpenter. Det ska också bli den här killen. Här är lite skön musik ifrån 90-talet. Maxi Priest, Close to You i Sommar i Treby.

Gold med Spandau Ballet. Ja, att fotbolls-VM är ett evenemang som engagerar större delen av världen just nu, det har vi fattat. Vi har också fattat att det gör människor väldigt glada av att förenas över en och samma sport, sitta och titta tillsammans och heja i en och samma gemensamma grupp. Men det här gör också någonting med våra kroppar. Jajamensan, de blir så glada att de till och med vill på... Att de till och med vill träffa någon, det ser vi på siffrorna ifrån Tinder. Jajamensan, man ser att det har ökat swipandet med 25% generellt under VM. Och vissa matcher sticker ut. Mm, till exempel när Irak mötte Norge, ja då var det många fler som ville börja swipa och dejta. Under Sydkoreas match mot Tjeckien ökade det med 74%. Men i topp hittar vi matchen mellan Sverige och Tunisien. Då ökade swipandet på dejtingtjänsten med 80%. Det är det. Det var ju den där matchen där det gick så himlans bra för Sverige dessutom. Man kan ju gissa på vilket av länderna det swipades mest i.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Och det är klart för start.
12: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
16: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10%.

0: och Kvänum 0512 79 79 70.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
5: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Tillbaka till musiken.

Melba Moore i Radio 3B. Ja, nu närmar det sig det stora motorevenemanget Big Swap Meet i Lidköping som pågår under hela fredagen och lördagen med en massa aktiviteter. Som vanligt när det är motorevenemang i stan så är det Hoby flygplats som är platsen för alla bilar med marknader och annat, och sen kommer det vara cruising runt i självaste Lidköping. Är det så att du kommer att vara med på det här evenemanget som åskådare eller deltagare med din bil eller på annat sätt vara där och vill ha en skön musikmix, lite rockabilly musik, lite rockmusik från 50-talet fram till idag, och kanske också höra lite olika intervjuer och annat som händer där på plats, då har vi en riktig evenemangsradio som du kan följa och lyssna till, och den heter Big Swap Meet Radio. Du hittar den via Radio 3Bys hemsida, klicka på länken där eller gå direkt till swapmeetradio.se. Den finns på den lokala frekvensen 93,9 under helgen.

Andreas Jonsson med Sing For Me. Ja du, den här rösten börjar ta slut nu. Men jag ska släppa fram en massa god musik till dig och så får du njuta fortsättningsvis här av din torsdag på bästa sätt. Takida kommer och även Jubel. Här har vi också en skön låt med The Police. Everything is, ja, ungefär så. Du vet vilket det är. Jag säger tack och hej. Ha det bra.

0: Reklam. Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Vilket ös!
5: Ja, nu värmer de upp en gräsmatta inför racet ikväll.
4: Med folkracebilarna?
5: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
4: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
5: Nej, du körde den på grillen!
0: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
5: Det blir mängder med folk. 5 000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån!

0: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Den ryska militären har avfyrat omkring 500 drönare och ett 70-tal robotar mot Ukraina under natten. Enligt Kyiv Independent var majoriteten av attackerna riktade mot huvudstaden, där bostadshus, vårdanläggningar och infrastruktur har totalförstörts. Trots tidiga uppmaningar om att söka skydd har flera människor dödats och många skadats. Tyska åklagare anklagar en 50-årig ukrainsk man för att ha varit delaktig i sabotaget mot gasledningen Nord Stream hösten 2022. Enligt åklagarna ska mannen, som är en tidigare soldat, ha agerat på order av ukrainska statliga myndigheter. Mannen nekar till brott. I Litauen har parlamentet kommit överens om att häva landets förbud mot kärnvapen. President Gitanas Nauseda uppger att beslutet syftar till att inte ha några begränsningar om nya omständigheter skulle uppstå i framtiden. Och det är stora prisskillnader för vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE i Sverige. Enligt Dagens Nyheter varierar priserna kraftigt mellan olika regioner i landet. I Jämtland kan det kosta uppåt 7 000 kronor för en tvåbarnsfamilj att ha de tre första vaccindoserna. I Örebro län blir kostnaden för samma familj 1 680 kronor. Och det här avslutar nyheterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Ett lågtryck med regn och skurar drar in med början västerifrån. Temperaturen ligger på mellan 15 och 18 grader och vinden är måttligt till frisk från syd.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
7: Och det är klart för start.
8: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det

0: med verkstaden i centrum.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Tillbaka till musiken.

samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio Treby.

0: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: The history of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Den ryska militären har avfyrat omkring 500 drönare och ett 70-tal robotar mot Ukraina under natten. Enligt Kyiv Independent var majoriteten av attackerna riktade mot huvudstaden, där bostadshus, vårdanläggningar och infrastruktur har totalförstörts. Trots tidiga uppmaningar om att söka skydd har flera människor dödats och många skadats. Tyska åklagare anklagar en 50-årig ukrainsk man för att ha varit delaktig i sabotaget mot gasledningen Nord Stream hösten 2022. Enligt åklagarna ska mannen, som är en tidigare soldat, ha agerat på order av ukrainska statliga myndigheter. Mannen nekar till brott. I Litauen har parlamentet kommit överens om att häva landets förbud mot kärnvapen. President Gitanas Nausėda uppger att beslutet syftar till att inte ha några begränsningar om nya omständigheter skulle uppstå i framtiden. Och det är stora prisskillnader för vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE i Sverige. Enligt Dagens Nyheter varierar priserna kraftigt mellan olika regioner i landet. I Jämtland kan det kosta uppåt 7000 kronor för en tvåbarnsfamilj att ha de tre första vaccindoserna. I Örebro län blir kostnaden för samma familj 1680 kronor. Och det här avslutar nyheterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Ett lågtryck med regn och skurar drar in med början västerifrån. Temperaturen ligger på mellan 15 och 18 grader och vinden är måttligt till frisk från syd.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Och det är klart för start.
10: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
11: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen Skara.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
15: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
16: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
17: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
16: Och priserna då?
17: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
16: Välkommen hem till familjen Åkesson.
17: I Götene, Lidköping och Mariestad.
18: Men wow, vad mycket tyger.
19: Ja. Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
3: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
6: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
6: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Nu
1: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.

0: klockan 12. Välkommen.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
2: som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
0: Och nu, tillbaka till musiken.
3: En

0: Reklam.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Kap, svets, slit och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Känner du doften, Rickard?
5: Mm, det där är sommar på riktigt.
4: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
5: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
4: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
5: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
4: Välkommen in till Elon i Vara.
6: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
7: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
6: Genom Cowboyland i Wyoming.
7: Och Yellowstones nationalpark.
6: Upplev Montanas vidder.
7: Och vildhästar i North Dakota.
6: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
7: Saxentours.com.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Den ryska militären har avfyrat omkring 500 drönare och ett 70-tal robotar mot Ukraina under natten. Enligt Kyiv Independent var majoriteten av attackerna riktade mot huvudstaden, där bostadshus, vårdanläggningar och infrastruktur har totalförstörts. Trots tidiga uppmaningar om att söka skydd har flera människor dödats och många skadats. Tyska åklagare anklagar en 50-årig ukrainsk man för att ha varit delaktig i sabotaget mot gasledningen Nord Stream hösten 2022. Enligt åklagarna ska mannen, som är en tidigare soldat, ha agerat på order av ukrainska statliga myndigheter. Mannen nekar till brott. I Litauen har parlamentet kommit överens om att häva landets förbud mot kärnvapen. President Gitanas Nausėda uppger att beslutet syftar till att inte ha några begränsningar om nya omständigheter skulle uppstå i framtiden. Och det är stora prisskillnader för vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE i Sverige. Enligt Dagens Nyheter varierar priserna kraftigt mellan olika regioner i landet. I Jämtland kan det kosta uppåt 7 000 kronor för en tvåbarnsfamilj att ha de tre första vaccindoserna. I Örebro län blir kostnaden för samma familj 1 680 kronor. Och det här avslutar nyheterna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Ett lågtryck med regn och skurar drar in med början västerifrån. Temperaturen ligger på mellan 15 och 18 grader och vinden är måttligt till frisk från syd.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
0: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
6: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
7: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
14: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
15: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
17: oh yeah! Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Takt.

0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
3: Ja, du har du börjat sjunga.
2: Jajamän, traktorrejs är fira i 30-årsjubileum i år.
3: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
2: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvisning, folkrejsbilar körrejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
3: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
2: Jo då.
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktorracet. Elföretaget på Orsletta.
5: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
6: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
7: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
6: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
7: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Tyck till om Radio Treby.
1: Skriv till oss på radiotreby.se.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
3: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
6: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
7: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.

0: Oxons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
4: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
5: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådaberg finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAs Elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAs Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
12: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
3: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa

0: För sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
5: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
10: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Stafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Stafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
18: Din gröna lösning.
19: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
20: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.

did. But I got mine for the price of a Gibson. Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit. And then

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
11: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
15: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
14: Snacka med mig, Rickard.
15: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag.

0: så ses vi i sommar. Amen.
1: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Och det är klart för start.
0: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
2: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
5: Fan, du har du börjat sjunga.
4: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
5: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är väl 30 gånger nu då.
4: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkross uppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
5: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
4: Jo då.
6: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet, elföretaget på Urslätta.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic

0: konserttävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
4: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
5: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen. En varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött. Noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
13: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
15: Hej, Anders.
16: Och Per-Åke från Excelbygg här.
15: Funderar du på att måla om huset?
16: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
15: Nossebro,
16: Vårgårda
15: och Lidköping.
16: För mera information
15: och inspiration.
17: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Yeah, because I'm...
1: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
2: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
2: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
5: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
6: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad?
13: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
7: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
10: Här är några höjdpunkter.
9: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
10: Se tractor pulling i Freedom Hall.
9: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
10: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
9: Boka din plats på saxentours.com.
10: Saxen Tours.
9: Ge dig minnen för livet.
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Har du fått igång ditt transportband?
13: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
12: Fixar de damer till festen också?
13: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.